0: Lwaki kikulu nnyo okuwandiika okwolesebwa kwaffe ku bipande nti buli akulaba abeere nga adduka?
1: Ekyokumeka, ekyokusatu.